0: ماي قبسده بيا
1: Onda mavi 2024-niki bir mashinasi bor ekan. Lufang dedi, Lufang. Fangla Lufang ekan.
0: U bilan ham mashinangizni avatib qo'ydikchimi? Pojun 510 2019-niki deb. Voy siz bu mashinangizga nima aytdingiz? Bu ayolingizning mashinasimi? Ayolingiz aytibdi-da bu mashinani, ha? Qaranga, men qo'chaqlarga.
1: Oshtaq kana. Бәк чаплап апсы аз оғы бәк
0: бір тарапты өмічік, бір тарапты ұйық машинның үстік чаплап аған қоқ
1: ашаратларының ке рәсімінің әмісін чаплап екіпсіз ғой машинға
0: аялың аял әйдіген ақшайды дедім әрлем онда қымамыз әм қоқ ақларын чаплап әйдеп кетмесілі
1: баке аштар чаплайды қалам бұлақ беше көтсе еңім үшікін доктор ханның шымалы үшікіден үтіп кетсе раван кен Анды енім онда қарсақ, яқшымыз ла, деп, сәрі бұл бұлым ұшыр елап сіз. Дарь оның ке, сұлтандың бірсі бақ ке, ешкі маң жүгірмеш керін ке. Чауе, лити, дош ау чейін дейді, алым жан.
0: Әвәт, тұқай оның ұбір бағалап, бәсін.
1: Әт, ұсын жан бағалап. Шын
2: оның жүрдетін үстен шейлепті, мәжінен базар басап бас 70-80 мағдарды. Шыма 19 ке, бөлжін 514-ті мәжінен базар басап бас 25 мүкі отырады.
1: Емәжі аңлам ағет.
2: Шыма жүрдетін үстен шейлепті, мәжінен базар басап бас 70-80 мағдарды.
1: Болды, мақұл. Келің ай, Рошенгіл бұл ұлтты. Рошенгіл ұлтамайды.
0: Құлжық беріп, шына бір отырып, саят қыл, шына бір имканиетлер бұп қала, Сажида ханым яна.
1: Құлжық басыңыз.
0: Bir pakka ne mi oldu?
1: Alçılarda aylın siz. Kazancın aylın siz.
0: Aylangan, köyge, derya boylarına aylangan mı?
1: Anladın ki. Anladın takçı gitsin. Narak taraflarına, Moğol kürege. Onun için dokuz taranın çarç mı?
0: Yok, uyuyayım bir pakkımda.
1: Aşağıya bir pakka. Aşağıya bak.
0: Sıkı toluklu körüp buldunuz he?
1: He. Bulacağım. خیلی بیار پختم خیلی چی خیلی.
0: هر یه چی ای بارس.
2: شما جنتات نیکی لوفان دست تو کانگان لوفان اوسیت ماشین من بازار باز پاسا شکل خرپانش تو شکل دیگه تراب دم. شما جنتات نیستن شیل دست تو ماشین من بازار باز پاس 76 ما تراب دم. شما جگرمش نیکی دارن سوتون دست تو ماشین من بازار باز پاسا 76 70 میکا تراب دم.
1: 65 تی 70 کیه ها ماقله بولد رحمت.
0: شون اونا بریالردن ابتدا مراحت دو بریالر رنگسیز بریالر رنگلیک برخی شنچسیز جمع ما آسمان اشکان دو طرو تونلات مه من از آسمان قراب خیال سرپ اول تادم دب باخسودن نورالی اپندم مشکل آسمان قراب لام موتور ولد از ما اشکان داشت خمای
1: شانز لام مشکل بودن بعضی لر دیگه نمیشد ابتدا اولدراش تلخت دیگه نم با آوارای کلام دو دیگه کم وقتی وو بودن
0: کوتان دو
1: ما و اشکیمون 10 اینچیل نیکه یتکشلک اشکی یتته آخرین خلندا 170 مان مانگان تونک یک اورندوق تونک کمیس یه نیم؟ این عادتی که نسخه نچپول گاساق بود و دبتش وای افچوری لب تو، بونم یه لب قوی اله. عالم شامی وای افچورانس.
2: وی، بیشتر اگر نم.
1: به؟
2: آره. آره، گزینه که این میشه لب مدا، مدا لب آدالی آلا دک مدا سافرات مربا مدا یکیش این میشه لگیر نرکه گزینه که.
1: Olcuk anlıyorsa depesin şakrat mı bayağı dedi o şakrat mı? Olcuk ne yarçak şakrat mı?
0: İntayın çıraylık. Onda şakrat menzirlik yerleri beş çıkken o.
1: Şakrat mı dedi o?
0: Şakrat mı?
1: He şakrat mı okumadım cuma. Kallam bu buraya şakrat mı kemmeyi batadık olcuk ki. Anlıyorsa olcuk anlıyorsa depesin olcuk şakrat mı dedi o?
0: Sacide depesin çı? Olcuk.
1: Şakrat mı bombası çıraylık hesaplanmaydı ki ama alımga.
0: 200 بودش گیره که شاکرات مگه اولتیم با که تاکم داشتی گیره عادتی که شاکرات مبکاس میاد که
1: شاکرات ما اشکی من اویت نیم که نیسان چیجون اشکی ده نلیک کانچ پول بود و دب سراب
0: ای ما قزانچ در واس نکرپ از رخ مانسانس میش استان با بهش چرا ایدا پای هجیب من تونش کردن گنتی بو استان من بیر پکن ساجی ده من بیر پکن پای خراب هجیب دیانت
1: ابر اکن با که دست داره یونو یاس
0: باگم من
1: من آشن ادول دلم ملک نیم باگو ملک مارج نخ مارج مارج باگو Мәрәжім бағу, айты ұғдылдылам.
0: Біз бағаны балла сұғчымып, үріп тікәм ішеді.
1: Е, ұқтым, мәм ұқтым. Мәм бағам еге.
0: Аштан
1: ба? Е, бір баға елді. Ешенің алды еді, машалла, сәл көпкені, Абдулла әпәнің.
0: Шекемен ой әттіні кен, ұстан чирүндің бір сұбаке, ішкеден өлі қанч бұлла бұла, дейді. Жұма маңымы, әвәт қойылы, әбір бағалы.
1: Аш қазанчының ке, ішеде әмән сұлашы, үлікі, атарусы отырып.
0: Ұшақты
1: ұлтырамай, азырғы Toxtab tura hədəb.